0: tinggalan kita. Sini sanakan.
1: Rumah Edniskit merupakan sebuah muzium bersejarah di Sandakan yang terletak di Jalan Istana Sandakan. Rumah ini dinamakan sempena nama penulis Amerika iaitu Agnes Newton Kidd yang memperkenalkan Sabah kepada dunia melalui karyanya bertajuk Land Below the Wind pada tahun 1939 yang sehingga kini menjadi julukan untuk negeri Sabah iaitu Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Bait. Rumah ini dipulihkan oleh Jabatan Muzium Sabah dan dibuka kepada orang ramai sebagai muzium bersejarah pada 26 April 2004. Rumah bercerita zaman kolonial ini mempamerkan perabot antik dan pelbagai replika menarik.
0: Bah, jalan kita. Sini sanakan.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: Zah Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, kemarin 16 September 2026 merupakan Hari Malaysia. Dan kemarin juga ada Amanat Hari Malaysia, di mana Kerajaan Madani angkat hak Sabah, Sarawak dan perkukuh inisiatif bantuan rakyat, di mana Kerajaan Persekutuan mengumumkan beberapa ikhtiar penting demi meringankan beban sara hidup rakyat serta memperkukuh hubungan strategik bersama Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perutusan Amanat Hari Malaysia berkata, antara langkah utama yang diumumkan termasuk pelaksanaan hak pemberian khas kepada Sarawak dengan bayaran interim dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit setahun berbanding 600 juta ringgit sebelum ini berkuat kuasa tahun ini. Juga penambahbaikan budi diesel dengan pemindahan kelayakan sehingga 3 kenderaan bagi pemilik berdaftar. Lepas tu ada juga bantuan khas pembelian tiket penerbangan sekali beri RM500 untuk pelajar baharu IPTA yang layak. Dan Kerajaan Madani menegaskan penghormatan hak Sabah dan Sarawak menerusi semangat Perjanjian Malaysia 1963. Berita sepenuhnya kamu boleh dapatkan menerusi laman sesawang Berita RTM ataupun media sosial rasmi Berita RTM. Teruskan bersama kami, layan terus Tenaga FM bersamamu.
1: Promosi menarik kami

0: yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Kenapa kita mesti elakkan daripada menggunakan bungkusan makanan polisterin atau styrofoam? Bahan pembungkus polisterin atau styrofoam yang biasa kita guna mengandungi bahan karsinogen yang boleh mendatangkan kesan mudarat kepada kesihatan. Menurut kajian Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa IARC, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengelaskan styrena sebagai bahan karsinogen kumpulan 2B, iaitu ejen penyebab kanser kepada manusia. Bahan-bahan kimia daripada bekas itu akan menyerap ke dalam makanan dan kemudian ke dalam tubuh manusia. Katakan tidak pada polisterin.
1: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah merampas rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai hampir 5.37 juta ringgit. Rampasan dibuat menerusi tiga serbuan di Sandakan dan Kota Kinabalu pada 14 dan 15 September lepas. PPM Wilayah 4 Sabah memaklumkan serbuan pertama dilaksana menerusi operasi bersepadu khas bersama SPRM di sebuah jeti tidak berdaftar di tepi Sungai Seguntur Sandakan kira-kira 1.30 pagi pada 15 September. Dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 45 tahun ditahan manakala 1.82 juta batang rokok tidak bercukai pelbagai jenama dipercayai diseludup masuk dari negara jiran dirampas dengan nilai dianggarkan 2.56 juta ringgit. Turut dikesan sebuah lagi bot laju yang disembunyikan di celah pokok bakau di Sungai Seguntur. Pemeriksaan terhadap bot itu menemukan 1.73 juta batang rokok tidak bercukai pelbagai jenama bernilai kira-kira 2.326 juta ringgit. Sementara itu, dalam operasi berasingan pada 14 September, serbuan ke atas sebuah gudang tidak bernombor di Kampung Dambai Jalan Tuaran Bypass menemukan 43,200 tin minuman keras disyaki tidak bercukai bernilai RM478,506. Kes disiasat mengikut Seksyen 135.1D dan Seksyen 135.1E Akta Kastam 1967. Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah sedang menjalankan audit terhadap 17 syarikat dan kilang ternakan ayam di Thailand. Ia bagi memastikan pematuhan pensijilan halal serta keterjaminan makanan yang bersih dan selamat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, audit itu penting bagi memastikan syarikat yang membekalkan produk ayam ke Sabah mematuhi semua keperluan dan prosedur ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengikuti proses audit DVS di syarikat Betagro Thailand. Betagro mempunyai kapasiti sembelihan halal sehingga 600,000 ekor ayam sehari dengan operasi kilang selama 16 jam. Sementara itu, berdasarkan statistik 2025, Sabah mengimport lebih 45 juta kilogram ayam keratan seperti sayap, paha dan dada bernilai kira-kira RM450 juta ringgit. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, purata 200 kontena ayam keratan sejuk beku diimport dari Thailand setiap bulan. Datuk Jamawi berkata perkembangan itu menunjukkan potensi besar untuk industri ternakan ayam diperluaskan di Sabah termasuk menerusi pembukaan kawasan baharu bagi penanaman jagung bijirin. Langkah tersebut dijangka membantu mengurangkan kos makanan ternakan ayam pada masa akan datang.

Seorang lelaki 29 tahun cedera dalam kemalangan melibatkan sebuah lori trailer dan sebuah lori ais batu di Jalan Berumis Tuaran awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima pukul 2.55 pagi. Setibanya di lokasi, pihak bomba mengeluarkan mangsa iaitu pemandu lori ais batu daripada kenderaan. Mangsa seterusnya diserahkan kepada petugas kesihatan untuk dihantar ke Hospital Tuaran bagi menerima rawatan lanjut. Operasi yang dijayakan 9 anggota itu tamat pada pukul 3.25 pagi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

Sanda Karim Fam bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

0: Ni koma semua. Ha? Ayah cuba bagi nasihat lagi lah ya. Malaysia tidak dibina atas persamaan, tapi atas kesanggupan menerima perbezaan.
1: Ayah benar kata ayah cuba koma tu ya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita boleh hidup aman damai bersama-sama.
2: Dan kalau kita boleh makan bubur hari Malaysia sama-sama, bermakna kita memang satu Malaysia.
1: Malaysia.
2: Yes, selamat.

Itulah tadi sebuah rancangan khas Sempena Hari Malaysia 2026, Sketsa Labun Mak Dara, episod 2, Berbeza Tapi Bersama. Teruskan bersama kami, layan terus Senakan FM Bersamamu.

fokus utama berita petang ini. Kebersatuan rakyat kunci hadapi cabaran masa depan. Lebih 8,000 jemaah hadiri ceramah perdana DPPR Sungai Manila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita Sanakan FM 17 September 2026. Kesatuan dan kebersatuan rakyat Sabah menjadi kunci utama negara dalam menghadapi cabaran serta situasi pada masa hadapan. Ahli Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir berkata, perpaduan yang terjalin antara pelbagai suku kaum dan agama perlu dipertahan demi kesejahteraan bersama. Beliau turut melahirkan keyakinan kawasan rukun tetangga KRT di peringkat akar umbi mampu menterjemahkan usaha berkenaan. Justru masyarakat diseru untuk terus bergiat aktif dalam aktiviti komuniti bagi memastikan perpaduan dan hubungan erat antara pelbagai kaum di negara ini dapat terus diperkukuhkan. Datuk Suhaimi menyatakan perkara itu ketika ditemui media pada program Semarak Perpaduan Kesejahteraan Dinikmati Malaysia Diraih di PPR Taman Murni Sandakan. Mengulas program, beliau berkata, kemeriahan sambutan Hari Malaysia di peringkat daerah membuktikan kegairahan dan tekad rakyat tempatan untuk terus hidup dalam keadaan aman dan tentera. Lebih 8,000 penduduk sekitar Sandakan dan Tawau membanjiri perkarangan projek perumahan rakyat PPR Rancangan Sungai Manila Batu 12 Sandakan bagi menghadiri program ceramah perdana. Program Anjuran Pusat Khidmat Rakyat Kawasan DUN N51 Sungai Manila menampilkan ilmuwan agama terkenal dari Indonesia, Ustaz Dr. Dasat Latif. ADUN Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Musa berkata, sambutan luar biasa daripada masyarakat bukan sahaja mengimarahkan majlis, malah menjadi platform terbaik dalam merapatkan ukhuwah sesama umat Islam. Sementara itu, Ustaz Dr. Dasat Latif menyifatkan jemputan ke Sabah sebagai wadah penting untuk mengukuhkan ikatan persaudaraan serumpun antara Malaysia dan Indonesia. Program berkenaan turut diserikan dengan alunan selawat daripada kumpulan Sautul Hasanah serta bacaan ayat suci Al-Quran oleh pempengaruh agama Ustaz Haji Ahmad Tarmizi Abdul Rahman. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Pelajar baharu Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Politeknik Premier di Pelawa membuat semakan kelayakan bantuan khas pembelian tiket penerbangan bernilai RM500 secara one-off bermula hari ini sehingga 31 Oktober depan. Kementerian Pengangkutan dalam satu kenyataan memaklumkan bantuan kewangan berkenaan disasarkan kepada pelajar yang perlu menggunakan perkhidmatan udara merentas Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan bagi tujuan pendaftaran serta memulakan pengajian. Bagi pelajar yang layak, bayaran bantuan akan disalurkan terus ke akaun bank masing-masing. Pelajar diminta menyediakan dokumen sokongan seperti surat setuju terima tawaran, salinan kad pengenalan serta penyata bank atau salinan buku akaun yang aktif untuk tujuan semakan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching mengumumkan bantuan khas berkenaan bagi membantu meringankan beban kewangan pelajar baharu sesi kemasukan September dan Oktober ini. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Kebersatuan rakyat kunci hadapi cabaran masa depan. Lebih 8,000 jemaah hadiri ceramah perdana di PPR Sungai Manila. Berita disunting Maznan Yunus. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sandakan FM bersamamu. Bersama kuasa muzik yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

Ganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: Demi tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majmuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.

0: doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kaunter bergerak budi diesel perlu diperluas di Sabah, Sarawak. 17 syarikat dan kilang ternakan ayam di Thailand diaudit. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: serta agensi berkaitan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir daripada menikmati manfaat penambahbaikan program berkenaan. Realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Pendekatan itu penting supaya tidak ada rakyat yang tercicir hanya kerana kurang mendapat maklumat, tidak memahami prosedur permohonan atau menghadapi kekangan akses digital. Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah DVS sedang menjalankan audit terhadap 17 syarikat dan kilang ternakan ayam di Thailand. Ia bagi memastikan pematuhan pensijilan halal serta keterjaminan makanan yang bersih dan selamat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, audit itu penting bagi memastikan syarikat yang membekalkan produk ayam ke Sabah mematuhi semua keperluan dan prosedur ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengikuti proses audit DVS di syarikat Betagro Thailand. Betagro mempunyai kapasiti sembelihan halal sehingga 600,000 ekor ayam sehari dengan operasi kilang selama 16 jam. Sementara itu, berdasarkan statistik 2025, Sabah mengimport lebih 45 juta kilogram ayam keratan seperti sayap, paha dan dada bernilai kira-kira RM450 juta. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, purata 200 kontena ayam keratan sejuk beku diimport dari Thailand setiap bulan. Datuk Jamawi berkata perkembangan itu menunjukkan potensi besar untuk industri ternakan ayam diperluaskan di Sabah, termasuk menerusi pembukaan kawasan baharu bagi penanaman jagung bijirin. Langkah tersebut dijangka membantu mengurangkan kos makanan ternakan ayam pada masa akan datang. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah merampas rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai hampir RM5.37 juta. Rampasan dibuat menerusi 3 serbuan di Sandakan dan Kota Kinabalu pada 14 dan 15 September lepas. PPM Wilayah 4 Sabah memaklumkan serbuan pertama dilaksana menerusi operasi bersepadu khas bersama SPRM di sebuah jeti tidak berdaftar di tepi Sungai Guntur Sandakan kira-kira 1.30 pagi pada 15 September. Dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 45 tahun ditahan manakala 1.82 juta batang rokok tidak bercukai pelbagai jenama dipercayai diselundup masuk dari negara jiran dirampas dengan nilai dianggarkan RM2.56 juta. Turut dikesan sebuah lagi bot laju yang disembunyikan di celah pokok bakau di Sungai Seguntur. Pemeriksaan terhadap bot itu menemukan 1.73 juta batang rokok tidak bercukai pelbagai jenama bernilai kira-kira RM2.326 juta. Sementara itu, dalam operasi berasingan pada 14 September, serbuan ke atas sebuah gudang tidak bernombor di Kampung Dambai Jalan Tuaran Bypass menemukan 43,200 tin minuman keras disyaki tidak bercukai bernilai RM478,506 ringgit. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1D dan Seksyen 135-1E Akta Kastam 1967. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Dua buah projek pembinaan jambatan konkrit baharu di Kampung Kaung dan Kampung Melangkap Kota Belu telah siap sepenuhnya dan sedia digunakan penduduk kampung terlibat. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, kemudahan infrastruktur bernilai kira-kira RM23.3 juta itu menjadi pemangkin utama dalam merancakkan aktiviti sosioekonomi, pelancongan komuniti dan perhubungan harian penduduk setempat.
2: Dan ini akan menjadi pembeli ubah seperti mana saya katakan tadi, ya, bukan hanya bagi aktiviti harian penduduk di mukim ini tetapi juga khususnya aktiviti pertanian dan aktiviti pelancongan di kedua-dua mukim.
0: Dato' Iwan yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan kedua-dua projek berkenaan di Kota Belud. Jabatan

Kampung Kaum sepanjang 100 meter siap dibina awal September ini dengan peruntukan kira-kira RM14.3 juta. Manakala jambatan Kampung Melangkap sepanjang 50 meter melibatkan peruntukan sekitar RM9 juta siap pada Ogos lalu. Kedua-dua projek melalui peruntukan daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Sementara itu, Dato' Iwan merangkap adun keramaian turut meninjau Jalan SK Kaung sepanjang 3 km dan Jalan Melangkap ke Bayau. Kedua-dua jalan berkenaan telah dimasukkan dalam senarai keutamaan untuk dilaksana tahun hadapan menerusi pembiayaan Kerajaan Negeri Sabah. Menurut Dato' Iwan, cadangan menaik taraf kedua-dua jalan itu dibuat susulan permintaan dan aduan penduduk selain menjadi sebahagian daripada perancangan Pelan Induk Pembangunan Kedamaian. Beberapa lagi projek jalan raya berskala besar sedang dilaksana di kawasan Dun Kedamaian, termasuk Jalan Sayap, Jalan Tengkurus, Jalan Podos, Jalan Kinasaraban serta Jalan Tiong Karang Buraun. Jetamas Sdn Bhd menyasarkan kutipan 3 tan sampah marin menerusi program pembersihan bawah air yang diadakan pada 15 hingga 18 September ini. Program sepenuh hari Malaysia itu diadakan di sekitar Semporna dan Pulau Mabul dengan kerjasama Persatuan Pelancongan Semporna, Persatuan Menyelam Malaysia dan Persatuan Penyelenggara Profesional Semporna serta 15 penyelam sukarela. Setakat ini 1.66 tan sampah marin telah berjaya dikumpul. Menurut Wakil Jetama Awang Ahmad Zaki, pihaknya komited untuk mengeluarkan 12 tan sampah marin setiap tahun di bawah program alam sekitar, sosial dan tadbir urus mereka. Sejak dimulakan pada 2024, 36 tan sampah telah berjaya dikumpul di perairan Sabah menerusi program berkenaan. Jetama juga memegang 2 gelaran dalam Malaysia Book of Records, iaitu Heaviest Marine Debris Underwater Clean Up in a Day dengan 2,171 kilogram sampah marin berjaya dikumpulkan, serta Heaviest Plastic Waste Underwater Clean Up in a Day dengan kutipan 1,578 kilogram sampah marin. PDRM Penampang giat memperkukuh kerjasama serta komunikasi dengan masyarakat menerusi program kepolisan komuniti di Tagal Tinopikon, Penampang. Program bertujuan mewujudkan persekitaran yang selamat, aman dan harmoni. Sepanjang program, sesi perbincangan dan perkongsian maklumat secara dua hala telah diadakan berkaitan isu keselamatan, pencegahan jenayah, ketenteraman awam serta permasalahan semasa yang dihadapi masyarakat setempat. Wakil masyarakat turut berpeluang menyampaikan maklumat dan pandangan bagi membantu pihak polis merancang rondaan serta langkah pencegahan jenayah dengan lebih berkesan. Dalam pada itu, masyarakat diminta terus menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti mencurigakan atau kejadian jenayah bagi membolehkan tindakan segera diambil. Program kepolisan komuniti itu dijayakan dengan kerjasama ketua-ketua kampung, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung serta wakil masyarakat sekitar Penampang. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pangsa bergerak budi diesel perlu diperluas di Sabah, Sarawak. 17 syarikat dan kilang ternakan ayam di Thailand diaudit. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat keputusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah sara dan budi madani.
1: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh SARA ataupun Budi. So, dapat MyCard contoh baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dan dalam berita, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baru hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengad kuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Asim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
3: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO kita, sesuai kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan ikut peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam perkara itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di-Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azdi Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di-Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan, pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penjelasan itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyatakan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan. Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai naib presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenalpasti pengganti DMFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sherin Samson Valaboy menyasarkan tempat ke pentas akhir sebagai misi utama bersukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sherin berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kirkalit dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim. We'll be right back.

Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang

0: Sembahyang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majmuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan di

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Salam di hati, baik sebagai panduan rakan Muslim. Waktu Sulah Fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.25 minit malam dan selepas itu berita Sabah FM.

0: Doucement. En doucement.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Dua projek jambatan konkrit bernilai keseluruhan 23.3 juta ringgit di Kampung Kaung dan Kampung Melangkap kawasan Dun Kedamaian kini siap sepenuhnya sekaligus meningkatkan kemudahan perhubungan serta merancakkan kegiatan ekonomi penduduk di kawasan itu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict merangkap Dun Kedamaian berkata, jambatan konkrit Kaung sepanjang 100 meter melibatkan peruntukan 14.3 juta ringgit termasuk pembinaan sebuah pembentung bagi laluan anak sungai dimulakan pada Ogos 2024 dan siap sepenuhnya awal September tahun ini. Manakala jambatan konkrit Melangkap sepanjang 50 meter dengan kos kira-kira 9 juta ringgit dimulakan pada Februari 2025 dan siap sepenuhnya Ogos lalu. Datuk Iwan berkata, kerjasama dengan pelbagai agensi termasuk JKR Sabah, Unit Perancang Ekonomi Negeri Sabah serta rakan-rakan dalam kerajaan negeri dan persekutuan akan diteruskan. Ia bagi menjayakan rancangan pembangunan kedamaian seperti yang digariskan dalam Plan Induk Pembangunan Kedamaian 2020 hingga 2035. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan kedua-dua projek berkenaan di Kota Belud. Peruntukan pembangunan untuk Sabah perlu ditingkatkan dalam Belanjawan 2027. Ia bagi mempercepat pembangunan infrastruktur dan merancangkan pertumbuhan ekonomi negeri. Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Ferdausi Sufian berkata, Sabah masih memerlukan peruntukan yang lebih besar bagi pembangunan sekolah, jalan raya dan hospital. Jelasnya pembangunan infrastruktur itu penting bagi menyokong ekosistem untuk membangunkan ekonomi dan juga aktiviti perniagaan. Beliau berkata demikian dalam satu temu bual khas bersama RTM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Pembangunan infrastruktur perlu diberi keutamaan kerana ia menjadi asas kepada pertumbuhan ekonomi serta aktiviti perniagaan di Sabah. Dalam masa sama, pembangunan Sabah juga perlu mengambil kira potensi dan kelebihan setiap daerah. Perkembangan berkaitan, Dr. Ferdausi turut menyarankan agar kerajaan memberi tumpuan kepada ekonomi rakyat dalam Belanjawan 2027, khususnya usaha menangani kos sara hidup dan meningkatkan kuasa beli penduduk. Jelasnya peningkatan kos sara hidup perlu ditangani menerusi usaha meningkatkan pendapatan rakyat, termasuk mempertimbangkan kenaikan gaji minimum serta bantuan sumbangan tunai rahma. Peningkatan hasil negara juga perlu dimanfaatkan bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati rakyat. Langkah itu penting kerana tekanan kos kehidupan turut memberi kesan kepada kuasa beli rakyat apabila peningkatan inflasi bagi tempoh 2019 hingga 2024 lebih tinggi berbanding pertumbuhan gaji. Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Pinampang telah menjalankan operasi pemeriksaan ke atas sebuah pusat hiburan di Pinampang. Operasi itu sebagai usaha berterusan untuk membanteras penyalahguna

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 18 September 2026 bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah 4.58 minit pagi, Zuhur 12.12 minit tengah hari, Asar 3.18 minit petang, Maghrib 6.15 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.24 minit malam.
1: Waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kilowatt-jam sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ia yang berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan UPA oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara telah dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah 6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh, hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata, daripada jumlah tersebut, 3 kes melibatkan PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Markah langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem My Minyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak salahguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk RM11.1 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
2: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya bentukan-bentukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprumbis. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasaran tempatan. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
3: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidi Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
4: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam masa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
3: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
5: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
6: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
3: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47GA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800,000 hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cubaan menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian KSUBEN. Pengesahan rasmi itu dibuat setelah penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Muhammad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim. We'll be right back.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan

0: Subsidi bil elektrik diperluas bagi pengguna domestik sehingga 800 kWh sebulan bermula September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah segera itu diambil bagi meringankan tekanan kos sara hidup rakyat susulan peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas dan jerebu. Pengguna yang layak menerusi inisiatif itu akan menikmati pengecualian pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan dan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ia berlaku setiap tahun.
0: Tambahnya, isu jerebu perlu ditangani secara lebih tersusun dan menyeluruh menerusi langkah pencegahan awal, perkongsian maklumat serta penyelarasan operasi. Beliau berkata demikian ketika kunjungan hormat bertemu Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta. Pengeluaran MyCard generasi baru tidak akan menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan termasuk sumbangan Asas Rahmah Sara dan Budi Madani. Pengarah bahagian Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard sebaliknya menerusi sistem bantuan yang berkaitan.
2: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard contoh baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam pada itu, MyCard generasi baru tidak lagi dilengkapi dengan kemudahan touch and go. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan dokumen pengenalan diri baru itu kini memberi fokus penuh kepada aspek keselamatan dan teknologi yang dipertingkatkan melalui 53 ciri baru. Antaranya termasuk pemprosesan chip dui fungsi, kod QR penguat kuasaan serta pelindungan lapisan polikarbonat bagi mengekang risiko pemalsuan. Hampir 49 hektar ruang rekreasi baru bakal dibangunkan di Kuala Lumpur dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo berkata perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
3: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita satu mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau ini.
0: Hina Yo. Pengagihan diesel dan petrol bersubsidi untuk komuniti nelayan perlu dipastikan sampai secara terus kepada golongan yang benar-benar layak. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, pengawasan ketat penting bagi memelihara kebajikan nelayan yang bergantung sepenuhnya kepada bekalan bahan api. Hasil pemantauan mendapati proses penjualan berada dalam keadaan terkawal dengan bekalan yang mencukupi. Setakat Ogos lalu, lebih 3,400 nelayan di Sarawak menerima manfaat kuota subsidi minyak daripada kerajaan. Penagihan bajet subsidi bagi musim 1-2026 melibatkan lebih 50,000 tan metrik selesai disalurkan kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan, Nafas, Muhammad Faris Arifin berkata, fokus kini beralih kepada musim 2 dengan 24% bekalan awal sudah dihantar secara berfasa, iaitu 9,149.7 tan metrik pesanan awal yang diterima. Katanya keselamatan bekalan import pertanian negara kekal terjamin menerusi kapasiti pengeluaran kilang serta sokongan stok penimbal sehingga 40,000 tan metrik. Polis berjaya menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprum Bis.
4: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Datuk Hussein Omar Han. Satu lagi mayat yang dipercayai pemancing yang dilaporkan hilang di perairan Wan Fathom Bank dekatan Pulau Ketam ditemukan di perairan Hutan Melintang Perak petang tadi. Pegawai Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Selangor, Lieutenant Muhammad Syafiq Sazali berkata, mayat lelaki lengkap berjaket keselamatan itu dijumpai terapung oleh nelayan tempatan pada jarak 2 batu nautika dari lokasi mayat pertama semalam. Penemuan berkenaan jadikan 2 mangsa disahkan terkorban, 4 selamat, manakala 2 lagi masih dalam operasi pencarian. Operasi landasan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ditutup sementara susulan cuaca hujan berterusan yang menjejaskan kerja-kerja penyelenggaraan. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan menjejaskan 20 penerbangan setakat hari ini. Pihaknya kini berkesan merapat dengan syarikat penerbangan bagi menguruskan kebajikan penumpang selain menegaskan aspek keselamatan menjadi keutamaan sebelum landasan dibuka semula. Berita seterusnya, luar negara. Malaysia memulakan projek rintis bagi mempercepat kelulusan kemasukan ubat-ubatan ke pasaran tempatan dengan merujuk penilaian penguasa sains kesihatan HSA Singapura. HSA memaklumkan langkah perkongsian data kawasalia oleh Agensi Regulatory Farmasi Negara NPRM Malaysia bermula 1 September lalu. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan pertindihan semakan dokumentasi demi memastikan rakyat mendapat akses ubat-ubatan dengan lebih pantas tanpa menjejaskan piawaian keselamatan. Kesatuan Eropah EU mencadangkan larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak bawah 13 tahun menerusi Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi kesihatan mental mereka. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen menegaskan remaja bawah 15 tahun pula hanya dibenarkan memiliki akaun yang dipantau ibu bapa dengan had masa sejam sehari. Langkah drastik itu meletakkan tanggungjawab lebih besar kepada penyedia platform utama seperti Facebook, TikTok, YouTube dan ChatGPT bagi memastikan keselamatan pengguna bawah umur. Sukan bola sepak. Pemain Johor Darul Ta'zim JDT Manuel Hidalgo sah mendapat kelulusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk menyertai skuad Harimau Melaya. Setiausaha Gomsatan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Nur Azman Rahman mengesahkan kelulusan itu sekaligus membolehkan Hidalgo disetaraikan bagi aksi antarabangsa akan datang. Sebelum ini FAM mengesahkan kelayakan 2 lagi pemain JDT Bexen Da Silva dan Brad Tab bagi memperkukuh skuad kebangsaan. Dalam pada itu pertahanan JDT, Shane Lowry tidak dapat dipertimbangkan berikutan kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baharu tiada lagi fungsi touch and go. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: meningkat, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

beredar. Memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizad Azam. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana tanda ataupun kenali tanda kesan jerebu. Seperti mana kita tahu kan, beberapa kawasan khususnya di Kuala Lumpur, jerebu melanda. Jadi untuk anda, pastikan menjaga kesihatan dan pendedahan kepada jerebu juga boleh menjejaskan kesihatan. Dan antara tanda yang perlu kita beri perhatian adalah seperti kalau ada tanda-tanda ni, boleh dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan. Antaranya mata pedih atau berair, hidung dan hidung berair dan kerap bersin, tekak berasa gatal, kulit pun terasa gatal, sakit kepala atau pening, dan yang paling berbahaya, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Jadi nasihat saya, hentikanlah aktiviti di luar bangunan, pastikan bila keluar tu memakai topeng muka, dan juga kalau rasa kesihatan tu terjejas, ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, anda boleh dapatkan rawatan segera. Peka terhadap tanda-tanda ni dan juga lindungi diri kita dan juga keluarga kita sepanjang musim jerebu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Itu adalah lagu daripada kumpulan Mei, Penghuni Kota. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM. Bagi anda yang berada di Johor Bahru dan juga di Singapura, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 105.7 yang berada di Pantai Timur, di Pantai Timur khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, dan juga warga wilayah Sekutuan Kuala Lumpur 88.5. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan jangan lupa anda boleh juga dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga RTM Click, ha, yang istimewa untuk anda. Anda boleh tonton juga semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV menerusi RTM Click, muat turun di telefon bimbit anda. Anda boleh tonton semula rancangan hiburan, program-program agama, juga program hiburan dan juga program sukan pun ada di RTM Click. Dan secara langsung juga anda boleh tonton di RTM Click termasuk secara percuma. Jadi untuk anda, jangan lupa muat turun di telefon bimbit dan terus setia dan juga kekal bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa.
1: Wa la tahinu wa la tahzanu.

Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah iaitu wujudnya orang-orang yang berjihad, iaitu yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, iaitu tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Walang

Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Eterika Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. ...20 penerbangan terjejas di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIS semalam. Ia susulan penutupan sementara landasan bagi membolehkan kerja-kerja di landasan diselesaikan dengan selamat. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan hujan berterusan telah menjejaskan proses kerja berkenaan. Pihak lapangan terbang bekerjasama dengan kerja syarikat penerbangan bagi mengurus kesan operasi serta membantu penumpang yang terjejas. Operasi penerbangan hanya disambung selepas landasan disahkan selamat untuk digunakan.

Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala jelas dan berisiko meragut nyawa jika tidak dikesan serta dirawat lebih awal. Antara faktor risiko utama ialah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis dan tabiat merokok. Pakar jantung Hospital Queen Elizabeth II HQE2, Dr. Chan Yu Chung berkata, sesetengah pesakit hanya mengalami rasa kurang selesa, manakala warga emas dan wanita pula mungkin menunjukkan gejala berbeza seperti loyak, cepat letih atau rasa tidak selesa di bahagian perut. Dr. Chan ditemui RTM di Kota Kinabalu.

Orang awam kini berpeluang mengenali sejarah perkembangan kepolisan di Sabah menerusi pembukaan Galeri Polis Negeri Sabah. Galeri berkenaan terletak di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah Kota Kinabalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jawatir Dikun berkata, galeri itu menghimpunkan ratusan bahan berkaitan kepolisan termasuk kelengkapan dan logistik yang pernah digunakan pasukan keselamatan. Galeri Polis Negeri Sabah dibuka secara percuma kepada orang awam setiap hari dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap pelindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan aset dan anggota berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi namun tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan
0: perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara akan diperkasa menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan semalam tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara, Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah dan budi madani. Justru MyCard generasi baharu boleh terus digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja diterima. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas selesai mengagihkan baja subsidi bagi musim 1 2026 kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Pesan Nafas Muhammad Faris Arifin berkata, pengagihan itu merangkumi lebih 50 ribu tan metrik baja padi 1, urea serta baja sebatian atau padi 3 untuk kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Jelasan pengagihan itu dibuat berdasarkan pesanan rasmi kerajaan menerusi rangkaian pengedar dan stokis pertubuhan peladang kawasan. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan surat yang mendakwa kelulusan jemaah menteri telah diberikan bagi cadangan projek inisiatif pembiayaan swasta untuk kerja-kerja pelebaran Lebuh Raya Plus bertarikh 17 Julai 2026 adalah palsu. Menurut PMO, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat berkenaan serta menafikan sebarang kaitan dengan dokumen dan kelulusan seperti yang didakwa. Laporan polis juga telah dibuat berhubung perkara berkenaan. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ini belum terdapat bukti menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak atau membiak di empangan Kelau Rau Pahang. Ketua pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata penilaian itu dibuat susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Menurut beliau, hanya seekor ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ini, manakala siasatan dan pemantauan lapangan sehingga 15 September lalu tidak merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan mengambil sebarang tindakan pewartaan atau pelaksanaan terhadap proklamasi mengenai kedudukan yang di-Pertuan Besar bertarikh 19 April 2026. Menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan pewartaan sebagai tidak berpelanggaran. Sebanyak 700 kilogram dadah berbagai jenis bernilai RM35.24 juta ringgit dirampas PDRM menerusi 6 serbuan Ubrumbia di Kuala Lumpur dan Selangor 10 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, seramai 11 suspek turut ditahan dalam operasi berkenaan dengan 5 daripadanya merupakan warga asing.
2: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia RM35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Dato' Hussein Omar Han. Luar negara, Amerika Syarikat menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB unggah di New York minggu depan. Keputusan itu turut membabitkan pegawai pihak berkuasa Palestin dan anggota Pertubuhan Pembebasan Palestin. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika Syarikat berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad sebelum ini menjelang sepak mula kejohanan dari 25 September hingga 5 Oktober. 5 pemain itu ialah Azri Ghani, Ubaidullah Samsul Fazili, Sergio Aguero, Pavitran Gunalan dan Faris Danish Astrol. Beberapa tonggak utama turut dipanggil menyertai kem latihan pusat yang bermula ini. Malaysia yang diundi dalam kumpulan A akan membuka saingan menentang Bangladesh pada 25 September sebelum berdepan Indonesia pada 28 September dan Singapura.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kWh. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu. Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sanakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sanakan FM bersamamu. Bersamamu di Sanakan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafiq Zalate dalam berita ringkas Sandakan FM. Kesatuan dan kebersatuan rakyat Sabah menjadi kunci utama negara dalam menghadapi cabaran serta situasi pada masa hadapan. Ahli Parlimen Libaran, Datuk Suhaimi Nasir berkata, perpaduan yang terjalin antara pelbagai suku kaum dan agama perlu dipertahankan demi kesejahteraan bersama. Beliau turut melahirkan keyakinan kawasan rukun tetangga KRT di peringkat akar umbi mampu menterjemahkan usaha berkenaan. Lebih 8,000 penduduk sekitar Sandakan dan Tawau membanjiri perkarangan projek perumahan rakyat PPR Rancangan Sungai Manila Batu 12 Sandakan bagi menghadiri program ceramah perdana. Program anjuran Pusat Khidmat Rakyat Kawasan Dun N51 Sungai Manila itu menampilkan ilmuwan agama terkenal dari Indonesia, Ustaz Dr. Dasat Latif. Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Musa berkata, sambutan luar biasa daripada masyarakat bukan sahaja mengimarahkan majlis, malah menjadi platform terbaik dalam merapatkan ukhuwah sesama umat Islam. Sandakan diramalkan pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Maznan Yunus. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penutupan sementara landasan KKIA jejas 20 penerbangan. Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Aloysius Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. 20 penerbangan terjejas di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA semalam. Ia susulan penutupan sementara landasan bagi membolehkan kerja-kerja di landasan diselesaikan dengan selamat. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan hujan berterusan telah menjejaskan proses kerja berkenaan. Pihak lapangan terbang bekerjasama dengan syarikat penerbangan bagi mengurus kesan operasi serta membantu penumpang yang terjejas. Operasi penerbangan hanya disambung selepas landasan disahkan selamat untuk digunakan. Penumpang turut dinasihatkan menyemak status penerbangan terkini dengan syarikat penerbangan masing-masing. Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala jelas dan berisiko meragut nyawa jika tidak dikesan serta dirawat lebih awal. Antara faktor risiko utama ialah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis dan tabiat merokok. Pakar jantung Hospital Queen Elizabeth II, HQE2, Dr. Chan Yu Chong berkata, sesetengah penyakit hanya mengalami rasa kurang selesa, manakala warga emas dan wanita pula mungkin menunjukkan gejala berbeza seperti loya, cepat letih atau rasa tidak selesa di bahagian perut.
1: Berdasarkan tinjauan kesihatan di Malaysia, kira-kira 30% orang dewasa mempunyai tekanan darah tinggi, 30% mempunyai masalah kolesterol tinggi dan sekitar 15% menghidapi kencing manis. Mereka ada mempunyai masalah tersebut kerana penyakit-penyakit ini selalunya tidak memberikan sebarang gejala pada peringkat awal.
0: Dr. Chan ditemui RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, dua lagi pakar jantung di QEH2, Dr. Alfie Yanto Sapirudin dan Dr. Jordan Todd Zenyan memberitahu pesakit jantung dirawat berdasarkan masalah yang dihadapi. Pemeriksaan awal paling penting bagi mengelak masalah penyakit lebih serius.
2: Sekiranya kita confirm terdapat jantung tersumbat, kita akan lakukan prosedur angioplasty di mana kita akan tengok berapa tahap severity of the occluded vessels dan sekiranya kita nampak memang ada tersumbat dan kita akan teruskan dengan angioplasty.
3: Walaupun berasa sihat, lakukan health check-up untuk mengenal pasti faktor-faktor risiko kardiovaskular. Alright. Kedua, jika mempunyai risiko seperti darah tinggi, diabetes, kencing manis, kolesterol, patuhi rawatan dan pastikan tekanan